Gatalai oira piralu lai gairo poni kera lai gobara. Afkane kata yo bone kasa tai poni kera lai gobara. Bairaki teli data gaya poni tai na koji kabara.